0: the eh albano de di na chi na e pam oba na fi ni nche obi tem na no process ya take alaji me dana me besore na ye de ma me me to asiti me twi me sa me sisi me nkotodwe me da me timi sore hwe we eye nkaban enubra enusire e mako mako nan e na maka boom maka se mpa bota chi maka se bibiduro no se be se woni mfoba wotu me nye e dan kase ye be wuram ye amamre ne amane asa ne ye be wuram ye bo wuram ye na nanom kasa e ye amamre ne amane asa ne ya fa enura ye den e de abeye adwuma nti koko na atra wo so ache no mehwe ho kwan na maye ho adwuma me yo koko nro nkaban enubra enusire e mako mako 7 e na maka boom nti sa koko nro no se wo ye insha allah koko de ya constipation eye problem de ama wo be ma anya adwuma de ama wo sisi bi aye ahawa ma se se o se alaji mi sisi bi ho adru a me ndum ye me ti adru we ni makoto adru we ni makoto still he say mi sisi ne etu bi nko kwa kuma fatu yem ani wo ha wonti obi fra kwanti mu ba dok wonti mi anko biem ani wo ha wonti obi tie mi papa bi tie mi no tene office sabi police panyini bi immigration panyini bi soja panyini bi ani wo ha wonti na adwuma ye den abono kwa kuma fatu yem so na badum ne fra laji wo ha woni amane bi e da wo so e yesunsu mo na se ho na mani ye kutiao e wo adwuma bi awo mu kwa kuma fatu yem makacho se nipa bebra se nipa bi abrabo nano pe wodi ne wa adwumam post bi ade babema no ntino wodi ne hukokon sasa ama na brabo asei ye be fa obi etukwan obi adi ne hukokon sasa ama na brabo asei ide japade bi babe hye wonsa obi adi hukokon sasa wodi wo ye papa na ye bone ka wakoma fatu yem brana me hwe hukwan de enye ho adwuma ha edodo akonwa bako fonta so nche na panifo se se wanti ti atachemu ancha unye super nom wachini ya che problems ni ya break to be nkwa kwa kuma fatu yem location ye kokomlemle adom tv dan kese na chi babia ofri babia kasa oba joy fm adom fm pacho so number num last number da ye bono fane frame
1: 0244 812 8126 0244 812 8126 and 0558 0558 4555 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 0558 4559 yade bi e da so ontu ni nyina se kama emfa emawo e yampo oh.